0: ودايون تبداوي أمسي هنين إنجيل متى إيم بالي بدي أنيات تسني كيرنت تونا هوكنا نهاريو أري أم إنجيلي إني أناوين إمباري نسني كرنيات وفاسل تمنا فدغا يوهنا أبو موسى نايتويات ياسوع آي ألفا دهي ماريت تمسيا ياسوع إيامي كي هيريريا وفاسل تمنا إيا نسوا نس باقايو وفاسل تمنا السقرة علامات هراو وفاسل تمنا فدغا بينو دور حاكم هيروديس ياسوي بسكان إماسيو برو اوده گيبو اي فين ني داي اون برو يوحنا ابو موسى نيكت برو تو ياتي اكيا تون تو ناتي اري تي معجزات اكرر بريو گيف شگامي ني دي هيرودس اون تا يوحنا بي ابيك يا كوير اري اوس جين ني دي برو يوحنا اوس جين ها ادي بو سبب هيرودياس سنو فيلبوس تو تاكاتي سبب ايكت يوحنا بريو داي سنی توک تو تکاتی جو کون دو کھالال کی کے دیاب. ہیرودس یوحنا امدر ہریو. لیکن او دھائی رکوے. او دھائی یوحنا اب نبی بھی سین. ہیرودسی توفریتی تینتیو اید ایکتے اکائی. ہیرودی آسید اوت بری او دھائی تلک. ہیرودس ارے انید افرستا. برو تور تھریوے تونا کستو انیوے تونا حلفویا. بطو توندی تم کرائی. تون تو کوباتی بیوحنا بو موسا نای اگرما ہی اہبتے دے. وہدا انید گا دبیا لیکن تلفویتیو سب بیوا و درارے کی ایفی نیباب کنائے سب بیوا برو تور تریویت تونا ابکی تکتیت تونا سویا. یوحنا ایت تالا سجنی بکتانا. ملیا یوحنا ایب اگرما کوباتی بھا اے آنیت تو اور ایہین. تو اور توندے اوکی تو کوباتی بتفیق. یوحنا کریات ایانیت تو کناجا یا کسیانیت ابسن ملیا برا گی گیانیت یسوع اب سویان یسوع تونا تتکے دماسی ہو فلوکات یمید او دو نگی امین ابے او دی تون تونا اماسی ان ہو تی مدینہ تی رگدائے برو ارمن یسوع تو فلوکاتی تکویان ہو گدہ دھائی ریا برے دھائیم نکمان آیایت او دھائیو ہنا ایل ہاب دھائیم ہیلیا وہاں دے دویل ہو بارے کریاتیا یا بریو دھا اے آنیت اون ہاش منگایا ماو ارے ہوا دی آو او دھائی فدناب گیکسا شاوت انڈوائیہ نبائیت مریتوہ نبائید لبن ایدین یسوع او دھائی گیکتی بشنہ کی کین براک بارے مریت تمسا نید برا ہنن توی آئے ہڈی ہوا ملو داشو یایتو نبار ایدین یسوع برے توی ہی مانے ہی بید یسوع او دھائی اسیامی کھی سوسا ملی ای ہڈی ایو یاشو ملو و ایہائی تیبری نکمیا اکواسان ای حمد ارے ہڈی کاتیا ملی برے کریاتی ای نونسیا کریاتی ای ارے او دھائی ہین او دھائی کسا گبیانی بوکی کتمیان ارے کریاتی ای ہڈی فرککے توڑی تمنا ملو بیلے بھوئی توبیان بین اودھائی تمارے تمیان آئے الفا دا ایکتین متوہ نسرے کابو ہنگے بیفین ملیا یسوع ولہ کریاتی آئے تفلوکا اسو آمائج اے ام اودھا رورا اوکیگ بریو سوری گی گسیا ارے برو اودھائی اگداب برر اودھائی گی گسیا آئی تھر ای برو سیلیل تجلہ رباب ریویا وہاں دے انو بین توی اودو ایف لیکن تفلوکا سورا کئی وحاشی تسگے ارے او برام بتو امکی رئیت او موج بتو اٹا فجر کروما بیسو ایامی کی ہی رے رے برے او دھا ایا کریات ای برو ایامی کی ہی رے رے رہیانو بننے درکوین تون ہین آئی تو ایدینیت مرکوائی آڈیان لیکن یسو اولا برے او دھائی ارکنا اون انیبو بارا کوین اید بطرس امکوانا اون برو گے کتیک ایامی بی ہو کندے سویا ہے وے دے یسوع بریو دھائی ما اے دے ملیا بطرس تفلوکاتی اکیائی دیا میں کی ہی رے رے یسوع بیتے بے لیکن برو برام رہیانو ارکویت آیم برو میائی ہرون برو آڈیا انکوانا شیڑھانے بے دے یسوع اللہ اکتمیت بریو وائی ابک برو کی شالک ایمانی آئی نان ہو اے تھکتنی آئی دے برا تفلوکا یمنو بو برام انگت ملیا بلین تفلوکاتی بیفین بروی عبدنا. ارے
1: Baruk Sidik u kwasana ay ortikati aydin. Bara over ektan hub, ganne sare tip tukuyan. Be unhashid hay yasu abe kan hub, yash odar ifin kasse di gwata dha ifdigna. Uday kasse hu dhayona elha bariyo dhaya ayan. Uday baro in alna, uday ala walaki tok shinki batin idin. Bariyo halak thiyan, are kassa in irna. Fasil utamnaiya, Farisi galwa waggi koja wa yasu abratini jilla elgudu se eyan. Bara kuryataya kawbeten taada nanhoi katena. Bara tumariti hankai ayehna kish gudna edin. Yasua taada teokna jilla ibarak nanhoi ukwasana ittiwasi iktikatana. Ukwasana babo kwa deto kwa hamoisa. Babo htare deto in itka itudir indi diyavu. Lakin tak ubaba tare tundeti idhai, ani marriyettu shama mukwasana idhai attiyewiya, miyawe kati barak tiyadna. Barak unu tak ubaba wa tundewa beha moisayet tona tharewna. Barak ta adate okna jilla mukwasana ibhali khalaftena. Barak uhara idhai, unabi isiyas vare okna isrido sitkibu. Aam bara iafaye sohna ane bihamidna. Lakin ignayahna ani unnis sagiba. Bara nafat wabarin di bada yabid nahib. Allamena. Lakin dhai dada allamen. Diyabu idi. Yesu awodhi baro bete wali kiayt. Sinakirna. Malia afamana. Wadami af shumtini tuna baro kai washista. Lakin u yafi yetni tuna beti washistine idi. Malia kuriyata yesu idha eyanit. Ifarisene vale masiunub. Yasenet tuna tikana idin. Yasua, hindi babu tibirete efe adiyab bi kaib, ega damaye fatakami iyedna. Bare ishina dina, bara hamashayab, are hamashayab salolin. Tak hamashay weir hamashay saloliniyek, mallah nadela idibi iyedna idi. Bitrus are emtal dhom fassara idi. Yasua bare ratia, barak masi afamab kittenahan. Oef shumtini tuna kastu, Ofi tebiyet tona karitanan. Mali are ugaroy titfariyet tona karitanan. Lakin tana u yafi ent ugin ii ena. Are tam batao adamin has baka ikwasin. Ugini titfarit tona makti konte kate. Madarwa, jikunwa, mate bhauriktibwa, gwarrtwa, gusret badhatwa, gusirwa, newwa ikatin. Tam bata are wadamin has baka ikwasin. Lakin yae ba shaguid, mariti tamte, wadamin has baka ikit kwasede. Yesu aben wa shoigi igiait, tiros wa sidon wa hashebe. Takat kan anit be unhashi, wawe bariodha e tait, wankwana daude or, ani idhai nakmanaya, toto winnet amagjen ho e fentede. Yesu akalma thandiap kik. Aflaya kuryatyaya dha eani to takad giksa harum wawe tindi edin. Yesua an Israile vargu nukudab obha na idhai diwa tamabu edi. To takad etai tvaryo suri tignaf unkwana awaya hebtedi. Yesua in Isrikai hadi yaksit yase idhai uga daina kitte edi. Batu awo unkwana ilakin ayasan unkwana e taulati divin. Efirkak tamen tede. Malia Yasua, hey, batuk akara iman tibari. Batuk harriwet tuna ikti tindede. Aflai bet tosa tokna totu mehelamta. Yasua ben toisi gigiait, jalile bubhari gigia. Malia ribabre viait na atesa. Baro gudadhei dha eana. Yankwalanawa, yamashayawa, egarabayawa, gullusiawa, gudawaribua. Ha eani tvariye ragadai hui basiyan. Are baru bare ubheliye. Gillusiya hadidiyana. Garabaya in irna. Yung kwalin dai bhiririyana. Are hamashaya rhiyana. Udhai ton tona rhiyano bajjabamiyana. Are israile bukwasana hamidna. Yasua kuryatyaye maro wali kiyaj. Ani ono dhai dhai nakumanayane. Bara sura kai mhai tina gebu ibarina. Are nathan tamav kikin. Ani bare harugwa gikse kaade. Tare bara usalali bdibi yedna yede. Kuryataya egubina. Onu mingai bodhi kasso mehen hade naat ni meri din. ಯಸು ಅವರೇ ರಾತ್ಯ ನಾಕ ಹಡಿ ತಿವರಿನೈದೆ ವರ ಅಸರಮ ಹಡಿ ಉವ ಶಲಿಗ್ ದದಿಸ್ ಆಶೋವ ನಿಬರೇದೀನ್. ಯಸು ಔಧಯ ಹಾಶಿ ಬ್ನತಿ ಏಸ್ತನೆ ತೋನ ಸೋಯ ಮಲಿ ಅವರು ಇಹಡಿ ಅಸರಮ ಉವ ಆಶೋವ ಇಹಾಯ್ ಒಕ್ವಾಸನ ಹಮಿತ್ ಹರಿ ಬರೇ ಕತಿಯ ಮಲಿ ಕುರಿಯಾತ್ಯೇ ಹೆ ಅರೆ ಕುರಿಯಾತ ಯೋಧೈಹೀನ್ ವರ ಕಸ್ಸ ತಮ್ಯಾನಿದ್ ಗವಿಯಾನ್ ಮಲಿ ಕುರಿಯಾತ ಇಬೀಲೆ ವ್ಯಕಿಸ್ಯಾನಿ ತೋಡು ಹಡಿ ಫಿರ್ಕಕ್ ಅಸರಮ ಬೀಲಿ ಹೋಯ್ ತೋವ್ಯಾನ್ ತಿಮರಿ ತಮಿಯಾನ್ ಊಧೈ ಫಡಿಗ್ ಅಲ್ಫ ಇಕ್ತೀನ ಅರೆ ಮತ್ವ ನಿಸ್ರಿಕಾ ವಗೇ ಬೀಫೀನ್ ಯಸು ಓಧೈ ಗೀಗಿಸ್ಯಾಯ್ ಥರಿ ತುಫಲ್ಲೂಕೈ ಅಮಾಯ್ ಮಗಿದಾನೆ ಹಾಶೆಬೆ ಉಫಸಲು ತಮ್ನ ಸಗುರ ಫರೀಸಿ ವ ಸದ್ದೂಕಿ ವ ಯಸು ಇಧಾ ಏಯಾನಿ ಪರೋ ಜರ್ರಪ್ತಿ ಬಿಹಾರೆವ್ನ ಬರಾ ತಿಬಿರೇತೆ ಅಲಾಮಾತೆ ರಿಸ್ತೆ ಹೋ ಇಹಾರೆವ್ನ ಯಸು ಅಯಗುಬೆ ತೂ ಇ ನೋಡಿಬ್ ದ ಉಯಿಲ್ ಹೋ ತೂ ಇ ನದರೊತ್ತೆ ಕತ್ಯ ಕೂಜ ವಿಶ್ವ ಬಿಂದಿ ತಿಯದ್ನ ಫಜಿರ್ ಅರೆ ತೇಬ್ರೆ ಅದುರುರ್ ಹೋ ಏಫೆ ಟಿಬ್ನಮಾತ ಅಕೈ ಅಂಸಿ ಬಿರಿ ಯಾಮ್ ಇಂದಿ ತಿಯದ್ನ ಬರಾಕ್ ತೇಬ್ರಿ ಶಿವಿಪ್ತೀತ್ ನಾನ್ ಈಕ್ತಿ ತಿಂದಿಯೇ ಗಿತ್ತೀತ್ ತಿಕ್ತೇನ್ನ ಲಾಕಿನ್ ಇದಮನೆ ದಲಾಮ ಫಸ್ಸರೆ ಕಿದ್ದೀನ ಅಮಾಕ್ ಧೈವ ಇಮಾಮ್ ಬಾಬರಿಂವ ಅಲಾಮ ತ್ರಾತೇನ್ ಲಾಕಿನ್ ನಬಿ ಯೂನಿ ಸಿತ್ ಅಲಾಮ ನೂನ್ ವೇನ ಸೋಮಮೆ ಕಿದ್ದೆ ಇದೀತ್ ಯಸು ಅ ಇಶ್ಗೀಗಿಯ ಬರಾ ಓಭರ್ ಎಕ್ತಾನ್ ಹೋ ಕುರಿಯಾತೈ ಹಡಿ ಅಕಿಸ್ತೆ ಬಾಡಿನ್ನ ಯಸು ಅವರೆಯೋ ಧಾಯ್ ದಿಗ್ವಗುಣ ಇಗರೋಯಕ್ನ ಕ್ವದ್ನ ಇಫರೀಸಿ ವ ಸದ್ದೂ ಕಿವ್ವ ಹಮೀರೋಯ್ ಸಿಫನ್ನ ಇದೆ ಬರಾ ತೋನ್ ತೋನ ತಕ್ತ ಕಾಯ್ಸ ಕನಾಯಾನ ತೂನ್ ತೂನ ಹಡಿ ವ್ಯಕ್ಸಾಫ್ ಕಿಂಗ್ ಕೆ ಅಕೈ ತಿಕತೆ ದೀನ್ ಯಸು ಅಯ್ ವಲಿಯೇಹ್ನ ಇಕ್ತಿ ನೈ ತ್ವರೆ ರಾತ್ಯ ಬರಾ ಕಿಶಲಿಗಿ ಇಮಾನೆ ಹಡಿ ನಾವು ಇಬ್ನಾನ್ ಹೊಯ್ ತಕ್ ತಕ್ ಸಕನಾತೇನ ಮಸೆ ಅಫಮಾಪ್ ಕಿತ್ತೇನಹನ್ ಹಡಿ ಐ ಅಯ್ ಅಲ್ಫ ಧೈ ತಮ್ಯಾನೆ ಕಶಿತಾನಹನ್ ಅರೆ ನಾ ಕವೀಲಿ ತೋಬಮಾಪ್ ತಿದ್ಬಿಲ್ನೆ ಕಶಿತಾನಹನ್ ತರೆ ಹಡಿ ಅಸರಮ ಫಡಿಗ್ ಅಲ್ಫ ಧೈ ಅರೆ ನಾ ಕಬೀಲಿ ತೋಬಮಾಪ್ ತಿದ್ಬಿಲ್ನ ಬರಾ ಕಕ್ಕ ಅಫಮ್ತಾನ ಅನೆ ಹಡಿಯೆ ಧೋಕ್ನ ಹದೀದಾಪ್ ಕಾಕ್ ಲಾಕಿನಿ ಫರೀಸಿ ವ ಸದ್ದೂಕಿ ವ ಹಮೀರಿ ಸಿಫನ್ನ ಮಲಿ ಅಬರು ಹಮೀರಿ ಹಡಿಯೆ ದಾಮಿನಿಯ ನಾಯ್ ಕ್ವದಾತ್ತಿ ಭದೀದಾ ಬೀಕಾಯ್ ತೋನ ಬರ ಇಕನ್ನ ಲಾಕಿನಿ ಫರೀಸಿ ವ ಸದ್ದೂಕಿ ವ ತಲೀಮಿ ಸಿಫನ್ನ ಮಿಯಾದ ಕತಿಯತ್ ತೋನ ಇಕನ್ನ ಇದಿ ಯಸು ಯಸು ಅಗೈಸರ್ಯ ಫಿಲಿಬೂಸೆ ಹಾಶಿ ಬೇಯನ್ ಹೋ ಕುರಿಯಾತ್ಯ ರಾತ್ಯ ಊಧಯ ಆದಮೆ ಓರ್ ಆಬ್ ಇಯದ್ನ ಇದೆ
0: ಥಸಂ ತಾನಾ ತಿಪ್ ತುತಿ ಮಾಸೂನೆ ಶಲ್ಲ ಫಾಯ್ದಾ ತೊಯ್ತಿಮಿರ್ ನಾ ಎಂ ಬಲಿ ಭೋಯ್ ತೇಯದ್ನ ಸಕನಾಯಾನ್ ತೆದ್ನೇನ ತೆಹೇಕ್ ಸಕನಾಯಾನ ಹೋನ್ ಅರೆ ಉಬಾಗ್ ವಹ ಬಿತ್ತಾಯ್ನೆ ಅರೆ ಇಂಜಿಲ್ಮತ್ತಾಯ್ ಎಂ ಬಲಿ ಭೋಯ್ ನಿಯಾದ್ನಿಯ

java, ne data edna, bisat, ugawib, takur tidit, tugurvati, takur tidit, day takurait, marit yetterib, not yetterib, to visatiani had it in gatidio, umbatiosabi, takat, ne daya to edna. Are we nati, tak, sagi minan, reti, ret eano, winnet, yewe as isene, kaleas, winnet, winnet, yas is new ben odor, sumiait. Oyas sumiyat tureti yam ifrayt oyas tugat atiyo yam idid asiyat dai oyas yait shibobo ben odor yait el obem batiyo jalla janna allat yab edne unan sakana bagdite if unudai tona hinin sariwet nanatu an shuk tibarina ka umbarukna kumanat niyet tonat tibarit ka yasikatiek an amse Tekati na kame ke katye kuere katye kunshu koite ayena ka na kumanat ni aya na kumana eni mini ka dai tutuna amagna bitayek tona madar harriuna bitayek kwa kwa rekatye ten alob katye embare darri tona tuan hashara ta embare darri tona tunun nafas wa un shukwa tibarina tek allah adgrisio kadit ka dok arradame biddi hadit umbaruk na kumanat ni tona tu amag bituri tona tu tekati na ka Amaguara umbaru hai mini ka daif ki Amaguara revi daif ki ke Amaguara udhai daif ki ke Amaguara untikati nati daika daif ki ke Umbaru shabu batindiek tu shabu Mada tu hoyaktinia an Tawatnia tu shabu Uttunati da inhinin unudhayun daif daine dareni La daif daine dareni Auri daif daine dareni Udhayunai inhinin daina nisari okna تو داینا اتونی سریوی تکنا ان او دای شلکنا آتی ام بروک ان ام سے لا جنات داتنیا شلکنا آتی ان اید داتنی ان لا نینی تھایا آتی ان آشوک اہینی مینی کا نکو مناب احرون آشوک ریوی بہے نکتینک ادھائی بہے نکتینک ام بروک ان او دایوا او ریوا تکتیت کم بتو نکو منائی دائب دیتی دائب دنک بروک دائب داتنی ان او دای دائب توری ایک بروک دائب داتنیا ورے دائب توریک اللہ دائب ورے ہو اینے استراؤکنن